Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Ruka. Du lytter på Radio Rjukan.

Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Vi är på biblioteket och anledningen denna gången är bordtennis. Sanja Pasovic, bibliotekschef. Är det du som ska spela bordtennis?
1: Det kan gå till att jag spelar bordtennis. Men vi har i fjol sommar fått bordtennisbordet ut på torget. Och det har vi tänkt att skapa lite liv runt.
0: Ja, få fler att bruka det.
1: För fler att bruka det. I fjol sommar hade vi några sporadiska besökande som lånte räcketer och ball hos oss och spelade ute. Men nu tänker vi att göra en sån liten kick-off och få folk att i rukan eller på rukan och ut in och få inne för ett nytt idrätt och komma lite på torget och spela bordtennis.
0: Ja, och detta är ett upplägg som ska ske 17 juni och då har du tauat in en som kan spela bordtennis.
1: Definitivt. Det är Christian Kulseng som ska vara med oss den dagen, men han kan fortälla lite mer själv vem han är och vad han har jobbat med.
2: Ja, jag heter Christian och jag har bott i Rjukan och Tinn de senaste 6 månaderna. Jobbar på Rjukan ungdomsskola och är väldigt engagerad i bordtennis. Så har jag spelat massa bordtennis där jag själv gick på ungdomsskolan och på videregående och så spelade jag för Fornebu bordtennisklubb omtrent fram till corona. Och nu spelar jag också en del bordtennis med eleverna på skolan. De hade någon gamla bordtennisbord som jag fixade lite upp och så har vi något aktivitetsfri och i studiefri så plejer jag att spela en del med eleverna. Så jag vill ju inte säga att jag är Norges mästare eller något sånt, men har gått på träning, har spelat lite turneringar och spelar en del på fritiden.
0: Ja. Ja, och då skönjer jag att du promoterar på sätt och vis då bordtennisidrotten och det är en fin idrott.
2: Ja, det är väldigt gøy och det är väldigt aktivt. Och väldigt många elever syns det är gøy. En del av dem har spilt för och en del av dem har inte spilt så mycket, men syns det är gøy att pröva sig fram och spela.
0: Ja. Ja. Och nu ska du alltså styra lite över detta arrangemang som kommer att ske den 17 juni. Vem är det du önskar ska komma?
2: Det är ju först och främst så är det väl för de unga vi tänker, men jag tänker väl att alla kan komma och spela om de önskar det. Så det är väl öppet för alla, hvis ikke jeg tar feil.
1: Absolut, och då tänker jag det är en väldigt fin familjeidrett att driva med, hvor det som ser för mig far och son, mor och datter eller vem det måtte vara med bästföräldrar spelar lite bordtennisbord.
0: Ja.
1: Och vi har ju uteschack också, så det är liksom flera aktiviteter ute på torget som kan koppla samman för att få lite mer både fysisk aktivitet, mer liv på torget och skapa lite glädje runt. Ja.
0: Och så är det ju för att promotera att det har bordtennisbordet där ute.
1: Ja, när vi först har den så bör det vara i bruk. Absolut.
0: Bordtennis är ju många som har varit borti och spilt, men det är ju något för alla äldre. Enkla regler, är det inte det?
2: Ja, det är för alla äldre. Du må inte vara, alltså du ska ju inte tänka på löpe som gäst. Du står vid ett bord, så det går väldigt mycket på tekniker och det handlar egentligen bara om att ha det gøy. Så det är absolut för alla. Jag har sett goda spelare helt ned i nästan barnhagealder och upp mot långt upp i pensionsålder också, så det går an å spille.
0: Så är det ju en fördel att kunna basic regler. Jag vet att setta går till 21, är det inte det?
1: Det är 21 eller 11.
2: Jag lurer på om det är 11. Ja. Så länge jag har spilt problem med det, ja, det är 11. Ja.
1: 11 så har vi till 21. Jag har spilt lite bordtennis, jag och nu kommer det.
0: Det var bara för att sätta det fast. Nej, men uansett, allt detta här kan man lära när man kommer till detta arrangemanget. Det är klart, det har ju bara ett bord, så det är ju inte så väldigt många som får spilt akkurat den dagen. Men poängen är ju att man kan komma och spela när som helst.
1: Man kan komma med och spela när som helst, hela sommaren, och där hoppar vi bara på uppehållsvar, lite vind och många besökande.
0: Ja, då är uppfordringen där då om att ta turen 17, och du har klockslett då?
1: Jag har klockslett från 14:30, så ska Christian stå klar ute och vänta på alla som har lust att pröva sig lite. Hvis det blir stor pågang, så är det väldigt fint på med påmelding. Vi ska lägga ut Facebook-arrangemang på måndag. Så då kan de bara ta kontakt med oss hvis det blir väldigt många som har lust att pröva sig, så alla ska få lite tid med Christian.
0: Men utenom akkurat detta arrangemang, vad gör man hvis man vill låna racket och ball?
1: Da kommer man inom biblioteket I öppningstiden. Låner på samma sätt som man lånar en bok eller skjuter. Någon som vill leja ut och lånar ut om vintern, om sommaren, rektor och ball.
2: Ja.
1: Leverer dagen efterpå eller som det passer.
0: Ja, så man kan också spela om kvällen efter
1: att absolut, det ska de få lov till.
0: Ja. Mm. Något mer som vi måste ta med?
2: Jag har en liten tanke för jag har pratat med kommunen om det för jag har väldigt lyst att starta en form för bordtennisklubb här. Så jag har försökt prata med kommunen om det på förhand, men så har jag fått lite av både för att jag vet helt vad som sker vidare, men jag har fått bekräftat att jag ska jobba vidare I kommunen till hösten. Så hvis det blir mange som blir med på det eventet her og spiller kanskje også mye I sommerferien med bordtennis på biblioteket så kan det enda at vi kan prøve å få til et eller annet med bordtennisklubb
0: ja.
2: For det noen bord på Rjukan ungdomsskole og så går det an å spille der har jeg fått for så vidt bekreftet av rektor og han har hørt noen kommunen så det går an å få til noe der også hvis folk interessert å ha en form for litt mer kall det organisert form da.
1: Og biblioteket ikke vond å be hvis vi hvis det trengs bistand på organisering på en eller annen måte så vi stiller opp.
0: Det jo et stort bordtennismiljø på Notodden. De vel I toppserien og alt mulig, så vi kunne jo trodde at det skulle være mye her også, men det 25 år siden det var bordtennisgruppe I Rjukan IL. Så det nok noen som kan bordtennis fortsatt. Mm.

0: Nej, är helt spot on. Det för jobbet med himmaöretten är ganska magisk. Det som är så gött där nere är reaktionen till alla gästerna som kommer in om. Alla har varit skickligt begeistrade för öretten till himma. Och det är otroligt gött att få stå här och jobba med detta produkten.
1: Hima Seafood, världens största landbaserade uppdrettsanlägg för öret.

Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no. Uppgradera hemmet ditt med en energieffektiv värmepumpe. Värmepumper från Tinn Energi kombinerar bärkraftig teknologi med optimal komfort och ger dig värme om vintern och kyling om sommaren. Reducera energikostnaderna och ta vare på miljön samtidigt. Beställ nu för en bättre och mer behaglig livsstil. Vi tillbyr nedbetalning via strömräkningen. Läs mer och beställ på tinnenergifiber.no.